0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalska vänner och andra vänner. Och detta var upptag någon år gammalt från Farsing. Och det är ju då ett känt sted i både för blues och inte minst jazz i Stockholm. Och där har flera norska musiker varit och spilt. Damer i blues, i alla fall Rita Engedalen har väl också varit där. Och en räcke andra också.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Och när det gäller Roffe Wikström så är ju han på Åmål nå om någon få dagar.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Oh ja! Jag hör på Radio Stream nu.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

Ska ta med en grupp från Bergen som heter Creedence Forever. Det som gör att jag tänker med den, det är att Christian Steinsåker Roset är med där på boss och koring. Eller så är Carl-Henrik Svensson med på gitarrvokal, Helge Låstad gitarrkoring och Jordan Saratone på slagverk. Och här kommer det med Creedence-melodien Walk on Water, sett upptatt på Notodden Blues Festival.

Då är turen kommit till Röter. Den tar vi med på grund av Terje Espe är med på vokal. Erling Solem, gitarr, mandolin. Ernst Viggo Sandbakk på slagverk. Berit Irene Överkil på fele. Per Christian Johansen på keyboard. Paul M. Dahlö på bass. Ann Lill Grendal Elsag på vokal. Och där vill jag spela en melodi som heter Nederlag. Ett av Håkon.

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvalls och Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deres. Det har varit med danseband nu, Sigbjørn, men nu ska vi ha lite mer. Blir det vise, tror jag. Vi ska ha till en dame som jag ofta förbinder med Finn Kalvik. Känt duett som hur gjorde med han, Kajsa Stine Åkerström. Och så är det väl dattera till Fred Åkerström. Det är väl stort sett det jag vet om.
1: Ja, och så när du säger dattera till Fred Åkerström så är det väl inte säkert att alla vet vem det är. Men det var en av Sveriges största visesångare på 60- och begynnelsen av 70-talet. Och de turene med Cornelius Presvik och Fred Åkerström, det har jag hört berättats om, och de var visst ganska våta på den. Det är ju en väldigt känd LP egentligen, en klassiker från Sverige från mitten av 60-talet, hvor Cornelius Presvik framför I Nattia drömde bland annat, och Fred Åkerström har den här jag ger den min morgon. Och I tillägg så var jag Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passa på så tog ut där för det var lite viltre både sent och tidigt.
0: Men Kajsa Stina dotter att Fred då hur kanske inte varit så utfrika som det han var.
1: Nej, hon var nog mer I stil med Ann-Louise Hansson och pass på hon har väl uttalat sig om detta var det lite triste med att ha en far som var ganska glad i flasken då så och han döde relativt ung nu husker jag inte årstalet men han var inte så gammal man när han gick bort så hon bar väl ett lite sån melankoliskt preg över detta hon har ju du som jag nämnde Finn Kalvik det är ju speciellt den där ja för första lilla bakgrunden de har gjort samman då men inte minst tröstevise.
0: När är Kajsa Stina född?
1: Nej, det är jag inte säker på.
0: Nej, jag tänkte att man var född på den tiden då Fred Åkerström var på sitt mest viltre populära, om ska säga.
1: Ja, jag känner inte till det familjeförhållandet så jag vet inte, men hon gav ju ut den där, det blev rättet lite där då, för det är lite tvil om några sången den första gången, men det var rätter. Jag ger det min morgon som är kanske Fred Åkerströms mest kända sammen med kapitalismen. Sådan är kapitalismen.
0: Vi hade ju tänkt att tatt med vi gör det med morgon men så fant ut att den inspelningen var från 2000-talet då kraschade det lite med konceptet här så det skulle vara 90-talet. Så bara det finna annan låt och då blev det ju en ganska stor slager för hennes del likväl.
1: Ja, nu är vi väl på 95 var det 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94 ja, och då var det en som kom in på Svensktoppen och nu har du namnet på låten så du ska få låt att introducera den Thomas.
0: Då blir det fråga stjärnorna Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, det var Kajsa, Stine Åkerström och Fråga Stjärnorna. Nästa till Sigbjørn, hur ska vi laga ett helt program om i 2026? För då har hur vi ska fram till nå, hur har 55-årsjubileum, då blir det 55 år. Det är sån väldigt runt, men sån halvrunt. Och vi ska markera det i löpet av nästa år och vi snackar om Lisa Ekdahl. Jag skönt att du har lite förkärlek vänner.
1: Jag har egentligen det. Jag hörte samman med Björn Afzelius och Mikael Wie nere på västkusten en gång och det blev ju väldigt mycket omkring den här vem vet då för den blev årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Och den låg säkert tänkt på Svensktoppen då.
1: Ska vi se, ska vi checka där. Jag lurer på om det var, var det 10 veckors regel då för den gick ut efter 10 veckor står det och men låg också på första plats men det var ju den. Det är kanske den mest populära låten hon har gitt ut så var det vem vet det var ju också något sån mystisk över den låten och hela jenta för så vet du. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut da, nå jeg 55 neste år, så at jeg født i 1971, var det ikke?
0: 1971 jeg født, ja, og hun jo veldig sånn spesielt, altså veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da, det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasilien reiste jeg for å få et litt bedre klima for helsa si. Och kom tillbaka men det har nog varit lite sån man har varit lite osäker när hur ska uppträda om man orkar hela föreställningen på vuxna dagar.
0: Ska vi höra på slagaren då, vem vet.
1: Det ska vi absolut göra och det är många också av de garvade popmusikerna som syns den var väldigt fin.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Men det var jo en mangel
0: på bordet
1: ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet
0: så
1: her blir jo en mangelapp som må skrives ut, her mangler en vesentlig del
0: en datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndrome, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rista på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja. Ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Den, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt,
1: ja.
0: For vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om,
1: ja.
0: Men de originale spillere som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, og prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om.
0: Bekreftet ja. Mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett.
0: Ja. Ja. Sånn. Då ser du her, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det inte bokstavligt talat,
1: nej.
0: Men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Ja, den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: av,
1: så ser det jag.
0: Nej, ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt vår sista sändning för sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli?
1: Mer ska det bli?
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det och det är ju egentligen studioversionen vi alltid har.
1: Ja, det är det. Men har är den på en platta
0: ja,
1: då?
0: Ja, det är den. Ja. Jag har den platta och men nu var det den jag tog då för att idag har vi med bara egentligen livealbum.
1: Åh oh ja, har vi det?
0: Ja, är du klar över det?
1: Nej, det var inte klart.
0: Jag sa ifrån
1: det. Ja, men det jag har ju chatta.
0: Jag
1: har inte något livealbum med mig idag.
0: Jag har bara livealbum med mig idag.
1: Ja. Det blir annars kvar live då.
0: Ja, det blir det. Vi sitter och har ett einaste live.
1: Nej, tror jag.
0: Nej. Nej, då har jag förlovat mig.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var det
0: något. Kom det bra.
1: Ja.
0: Nej, jag har ofta en Ove Berre live plattor och så då kanske jag har tagit lite hårt i.
1: Det har du.
0: Sån är det. Ja. Det kanske är den bästa.
1: Ja. Det kan det och så kan det köra dig.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag lika bäst Yesterday and Today. Jag syns det är fantastiskt bra. Men YNT går ju fint, vi ska vara lite kjappe.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive det bærer for deg pluss hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det
1: vi kan ikke snakke mer om det Anne.
0: Nei.
1: Klar ikke det
0: jeg har tenkt at vi må ned neste år
1: ja som jeg har sagt siste 10 år da.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Det är den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Det här var jag några, ska vi se.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad tror du? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling då.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försök att om det är fint då. Så gör det ju inte jobben enkelt för en stackar biljetttakar.
0: Men det kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja.
1: För det att jag är ju jeg er jo etter hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er, altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen, og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde, i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar, i 2026 så börjar det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du øvd på det?
1: Jeg har øvd sinne mestreng,
0: ja. Ja.
1: Jeg bruker å si at jeg føler at jeg er tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så er null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger.
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalige på scenen. Någon lika och pratar väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasat.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat till med...
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bara för ett eller annat passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister så måste ju de måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånt att men vilken genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, proggrockens världen?
1: Med blåsräcka tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: ja, alltså...
0: Här borde ju knepe...
1: Alltså blåsträcker, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock.
0: Mm.
1: Alla Åge, Springsteen och så vidare. Då. Lite där, jag har ju mycket blåsräck live i alla fall.
0: Jag ska vara... Du vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitif.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja.
1: Ja. Och kun där?
0: Där ska jag leva. Ja.
1: Ja.
0: Sån
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja. Ja, ja. Det var ovän som var sån.
0: Ja, mm. Ovän är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med förbilsort.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Ha oss in.
1: På den sången?
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: den.
1: Det är bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är ja. Nästa.
0: Ja,
1: vi har väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag.
0: Inte där, det.
1: Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får sjåk hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tidigt, så vi må leva med bägge delar. Grattis.
1: Japp. Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Så vi, men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Det är ju jämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ju jämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här
1: ja.
0: Headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här det, Nora?
0: Det kan jag inte. Det var inte kanske så.
1: Det är ju inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktion.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Så här har du sån innercover. Så
1: lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når det inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag känner en senare idag som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett
1: 80/81
0: ja. Sånn at den er grei. We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men called We Are the Road Crew.